0: duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Temu mau bawa ring. Kena ngapai ring. Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak temu hajan teh ha balik teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek-lalek maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua teh. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula teh.
0: Wai, teh mua boring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna teh. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, teh mua boring. Tung mau tu na duyu yo jarun aku e manyu jalan tim salat tim salat tim salat tim
1: dei lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lim pia-pia tam lawat keselamatan tegu tam melo tak lama mi daho halamani neman radio kayan miri fm.